0: chal nye tong kya me chome chik lo yag me dawa chubal faransi kya sa pali ir gongzwa chebe nyamze kya zwa lobzo ceri rinne zanzu yag sum so jibe tondi toal dangye yung arzo da lingdo dingi tong lo lenda chansoy chego yin nangla fang dangdion chungbar ta tene nye tong chu lo la ane kya gab rinbe mimi rinne shusha ki mini shung nangwa la lingdo di chubar nye tong gu lo la ane lingdo dingi nyamze kya zwa lobzo ceri rinne zanzu wang yin langgangi ti ju da chabda chebe geji mimi rinne shusha ki chanje ki mini shung nangwa la 당하도 링도디츠
1: Tena nanga nala chongxia yoba gab tena, ta tena tiye nanchu tiri dendu bongbo ke, chakti bongbo dendu ordam serba te, tamon namka lula chong, chakta tamti lula chong, nyua tere dongang la, yaxia mingma dala xor, li tiye tongta machu na, delay chakla malo na, nga awo menba tala xor, samxia yoba gab tena, rata tiri xerxia gone, rza bobung driba tarji ne, patiun namka dongla xerxia gone, dripario tsuryo mambo le tabdu, patiun garexia chabda tiri chikting, garexia tochab tiri jumbang gare chikting, garexia wane na, ladaka chapka tiri tsang singa ji ti lu xia ta tam ji la jia jia zhong wa ba zang ma zhong da ba ten ji ti ta ren zhe xian yo ba ka to ten da ti ye na zhe ba zai zhong na xian zhong bei na zhe dang rong bong bo xing ba ti ke zhe a long da zhe dong chao la xia yo ba ge ya ku ren yong da pa ye pe chu ba mi de mi yin sa da zhe le yo de da ta yo de zhe so yo de da le yo de le ma da zhen wo me chu de me chu de do sa so la da ta ro da ta ji ai ngo cha ju me le nya chu tu ta re nyu me dong ga la zhe ta so yin da ta so yin ta so yo ti zo je te me ta la sam no ge ཁྱི དང སོ ཡོ ཡིན ན སོ ཡོ རེ དང ནག པོ དེ ལ སོ ཡོ རེ ཁྱི སོ ཡོ དང ཡོ ལེབ ཡོ དང ཁ ར ཡོ དེ ཡོ ཡང ང ལུ དོ དང ཕ ཡི ཕ ཐུ དེ རེ ཉུ མེ དང ག ལ ཐུག ཅི རྒྱ ཡོ དང ཡོ ལ ང སིང ཕ ལ ཐོག དེ རེ མག ཅི མག ཕོང དང ཅེ རེ དེ ཕོང དང དང ཅེ བ ན རུ དང ན ཁེ ཡང གོ ཡིན ཐ རེ ཉུ མེ དང ག ལ སོ ཐ ལ དང ན ཨ ཕོ མ སེ ན དང རོ པོང པོ སིང ཕ ཐི ཁེ དོང ཅེ ནང ག ལ ཏེ 大天上啊，看个罗哩，当个罗哩，喇嘛也当个，叫声大个叫声。他说吧，年轻的嘞，的无忌的，三的三我马希那，我马希那，三的。